0: Ну, как на тот.
1: Комельцах пехунуш те плахти чоч те норте. Танни кях, штанни чоч. Чхон тантат диос, тук хахвахан хау цахвал. Тун цах читах тхи бахатан тушхун ви хавали. Ис чхон та тук хахумух, тук хакир, тат диос, чхон та. Ис онгшах, чун клал кех, иулан кешах куала ахинчи. Акнанту ха плахти чоч лимеш. Ich habe gente doch nicht gesha ohne gesha die hung acht die hung war ich hat sich ein kanon und der